0: wa ye wi wa te wo so ni anu o se bo mpuni mpu a wo ha wo dadwen nyame be ye wi
1: mama yanso
0: ah ah but this guy ya mi ye wi o papa bo le batman da